0: Gerra naitezkoa balitz, ordea, aberriaren alde bizia eskaintzea da ospagarriena. Zorakeria eta oilokeria da, berriz, handitasunezko sorburutik gabeko gerran hiltzea.
1: Malaika en latin.
2: Virgilio, talia diktada bat, zerbiribus enzidadatus, transabit kostadet candida pectora rumpit, volvitur eurialus leto, pulcrosque perartus. Va sobre la muerte de dos amigos que se llaman Niso y Euria Lorena.
1: Eira tiene euskera.
3: Zu, azkar zabiltzana zori gaitz orori ies egiteko soldadu zauritu alubeta etruskoetatik, zergatik itzultzen dituzu gure intzirien aurrean begian patuak, ni zuen miliziako beralako zati naiz. Zu salbu zaudera, pos daitezela zure gurasoak, nire arrebak uler ditzala gertaera hauek zure malkoetatik.
1: Oier, me imagino que preparar todo esto no habrá sido nada fácil, o sí?
4: No, no ha sido fácil, hemos estado un par de semanas ocupados, centrados en esto, pensando en este día y al final llegado así.